0: Радио Чип и Льдук. Оно вам надо.
1: Амбурака и Тахимек, Маюми, Махина. Мукха на кагандахан, ай на хататрак са бават такбам. Бават пагсикат нанг арау, ат бават пагалик нанг арау са ахин тасим.
2: Буракай ay ang pinakamagandang isla sa buong mundo. Boracay ay ang pinakamagandang isla sa buong mundo. Sali kayo sa amin dito.